Vi var en tur i Australien med Parkway Drive. Igen her med 2025 og Secret her på MyRock. Dagens wake-up call lige rundt om hjørnet, men først et flashback tilbage til 1990. Albumet hed Flesh and Blood. Det er Poison og Unskinny Bob på MyRock. Godmorgen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgener med Five Finger Death Punch. Eftermiddag med Rob Zombie. Og aftener med Black Oak County. My Rock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Radio App.

Linkin Park og Faint. Vi skal have fat i det album, der hedder Reflections, der udkom her i foråret. Det er nemlig From Ashes to New, og derfra skal vi have Die For You. Jeg har også Alter Bridge og Show Me A Leader. My Rock. My Rock.

historier og konkurrencer. Fang MyRock på Instagram, myrock.dk. The grip, it hangs on the reason.